0: to awa sam so wa
1: papa na me kai se yade me ba emergency general hospital ni de mi hu na afi efi de wono ma hunu hwi biem meti mani na mo kofodia mochre on so mo me entrance ho no omo wo room bi wo ha obi wu ni doctor mesan ya ho ne duo mukogu meti mani ne nipa ba ye 10 na wu na misi won tem enti de mu ya se me pa ja me nan pe nurse ni bi abafo anato fo anato wu ni mu pre we pre no ni mba bi a wo wa enti ni mi da ho din na wura wo se mu se ye twa me asre ye bibia me da ho an ma me kro ne ba ye kra che ha de ye ntumi ntie do kokwa lebu ana me se madam odi me kokwa lebu de ena mo fa me nko nko ko wuro man na me ma wo ho ti me ko wu kwale bu pa de me wuro man amepe a tu ni mo ni awo keka enti ho ana me bo mi tiri mo mpa ye sre urade se ambulance na o mo de abisi wo no o ma me nam na kwale bu de se na mate wo asem ni hu ti awia mi ni Tizoni banzo papa esra o mo twa